kuule kulla. Kõrtsi mees jollale, kõrtsi naane ollale, krõõdakene ollale, kõrtsi naane ollale, krõõdakene ollale, kasti näiti ollale.

Le kuule kulla, kõrtsin ees ja õllale, kõrtsinane õllale, krõudakene õllale, kõrtsinane õllale, krõudakene õllale, kasti näiti õllale.